Iată baie în ambientă. Iată baie de îndulzură, imagine un cumplido de la perfecta. Formando parte de ambiente, ave noce, Zayel. Y dale el piano, Sergio. Dale con sabor, con baile.